0: na tipo 10.
1: Ja sam Jelena. A ti slušaš kanal 77. Za komu ti prijatan den. Okolo zapadno-nilskata treska i zabolinite, samo da znaješ da je ka samo 1% od tije što se hospitalizirani se od vkupno zabolinite. Detalite za ova, konkretno na i za drugite informacije od zimjeti od svetat, da znavam od Martin. Vestite se zajedno 10 minuti.